甘いものが好きなわけじゃない、ただの一別であなたを刺すことだってできる、そんなことわかってる、とっくの昔から知ってる、だから